0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long nay nay chimui SBS Khmer nay lo tuasap dai online nang vit chu. Jeung khnyom som tutu skol tum liem tum lua propai nay tak dai dai jeung kampung tae phsai cheng pi thai ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីមួយវរុននៃប្រជាជាតិឃូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់នៅកម្មវិធីពិសេសមួយដែលនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរបាយការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគេនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលពន្យល់អំពីមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានច្បាប់នៃការចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតារាសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីរបៀបដែលមេឃផ្ដល់នៅដំណឹងអំពីដំណើរជីវិតនៅលើភពផែនដីហើយចុងក្រោយនោះគឺជាបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់និស្សិតបរទេស International Student of the Year ចាស់ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាចូលរួមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលពន្យល់អំពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងដូចតទៅ
2: sbs.com.au/khmer
1: តាមធម្មតាការទិញផ្ទះគឺជាការទិញដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ការត្រៀមសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃទំហំដ៏ធំបែបនេះអាចមានអារម្មណ៍ថាវាលើសលប់ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីជម្រើសរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលទីផ្សារប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដំណើរការនោះអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើកញ្ចប់ថវិកានិងផ្ដល់នូវភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរត្រៀមអ្វីខ្លះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវតាមដាននៅពេលនិយាយអំពីការទិញផ្ទះរាប់ចាប់ពីការជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនិងក្នុងធនធានរបស់អ្នករហូតដល់ការស្រាវជ្រាវរកមើលជំនួយជាសក្តានុពលពីរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាននិងរករកនៅដំណើរការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការទិញផ្ទះលោក Andrew Deswell គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់នៅគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ASIC ASIC ដំណើរការគេហទំព័រ Money Smart ដែលជាគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដល់នូវការអប់រំដល់អ្នកប្រើប្រាស់លោកពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអត្រាការប្រាក់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការធានាបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងល្អលើប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ
3: Because you have it for such a long period of time, home loans can
1: be. ដោយសារតែអ្នកខ្ចីវាសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងដូច្នេះប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះអាចថាមានរយៈពេល25ឆ្នាំឬក៏30ឆ្នាំដូច្នេះសម្បីតែវាខុសគ្នាក្នុងចំនួនតិចតួចក្តីអត្រាការប្រាក់ម្នាក់បង់អាចថែមលើសរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកឧបករណ៍គណនាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅលើគេហទំព័រ Money Smart ពិតជាអាចប្រាប់អ្នកពីអត្រាការប្រាក់ជាមធ្យមដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងតែបង់នៅពេលនេះសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះថ្មីដូច្នេះអ្នកអាចចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនគណនាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនោះសូមមើលថាតើជាមធ្យមមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយសាកល្បងប្រើវាដើម្បីចរចាជាមួយនឹងធនាគារឬក៏តាមរយៈឈ្មួញកណ្ដាលប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលយើងហៅថា mortgage broker ដើម្បីទទួលបាននៅអត្រាការប្រាក់ដែលប្រសើរជាងមធ្យមភាគនោះការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយនៅពេលខ្ចីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនោះគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃភាពបត់បែនបានជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការសងផ្ដាច់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបានលឿនជាឧទាហរណ៍ខណៈពេលដែលប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលភាសាអង់គ្លេសហៅថា variable rate អត្រាការប្រាក់គឺអាស្រ័យទៅតាមការប្រែប្រួលឡើងចុះឯអត្រាការប្រាក់ថេរឬក៏អត្រាការប្រាក់ងាប់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា fixed rate វិញវានឹងនៅថេរដដែលសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ នៅពេលដែលរយៈពេលនោះបានបញ្ចប់អត្រានេះជាធម្មតាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលវិញឬក៏អ្នកអាចព្យាយាមចរចាអត្រាការប្រាក់ថេរមួយផ្សេងទៀតលោក Dadswell ពន្យល់
3: One of the advantages of a fixed rate loan
1: អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃប្រាក់កម្ចីអត្រាថេរគឺអ្នកដឹងច្បាស់ថាការសងត្រឡប់ទៅវិញរបស់អ្នកមានចំនួនប៉ុន្មាននៅរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងឬក៏រៀងរាល់ខែប៉ុន្តែវាមានន័យថាប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះអ្នកអាចបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលមានអត្រាប្រែប្រួលវិញអត្រាការប្រាក់របស់អ្នកប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលធនាគារផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដែលជាធម្មតាវាទទួលរងឥទ្ធិពលពីអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអត្រាធ្លាក់ចុះការសងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែជាការពិតប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់កើនឡើងអ្នកនឹងត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនដូចគ្នាដែរមិនថាអ្នកជ្រើសរើសយកអត្រាការប្រាក់មួយណានិងប្រាក់កម្ចីប្រភេទណានោះទេអ្នកនឹងត្រូវការប្រាក់សន្សំក្នុងចំនួនមួយគួរឲ្យពិចារណា
3: When you're getting a home loan in Australia, you need a deposit.
1: នៅពេលអ្នកខ្ចីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកត្រូវការប្រាក់កក់យ៉ាងហោចណាស់ 5% ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺអាចរហូតដល់ទៅ 20% ដែលបង្ហាញថាអ្នកមានលុយដើម្បីទិញផ្ទះបញ្ចាំហើយជាក់ស្ដែងបើអ្នកមានប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើនដើម្បីបង់ចេញពីប្រាក់របស់អ្នកផ្ទាល់នោះអ្នកត្រូវការខ្ចីពីធនាគារកាន់តែតិចលក្ខខណ្ឌពិតប្រាកដនៃប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនីមួយៗនៅលើទីផ្សារអាចប្រែប្រួលហើយបរិមាណនៃព័ត៌មានដែលអ្នកអាចទទួលបានអាចថាច្រើនលើសលប់និងច្របូកច្របល់គេហទំព័រប្រៀបធៀបហិរញ្ញវត្ថុគឺជាធនធានសម្រាប់ការយល់ដឹងថាអ្វីដែលនៅទីនោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសនៃប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗគ្នាលោកស្រីសាលីធីនដុលគឺជានាយកស្រាវជ្រាវរបស់ Red Cityលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលើសពីការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនៅលើទីផ្សារវាគឺជាការសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបាននៅដំបូងមានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននិយាយថាអូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមាននោះទេខ្ញុំមិនអាចទៅរកទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុបានដែលយើងហៅថា financial advisor នោះទេប៉ុន្តែមែនហើយនោះមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងទេវាក៏មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកដឹងទេជាឧទាហរណ៍ឈ្មោះកណ្ដាលសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះដែលយើងហៅថា mortgage broker ពួកគេអាចណែនាំអ្នកអំពីជំហានដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដែលស័ក្តិសមទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាលោកអ្នកទៅស្វែងរកព័ត៌មាននិងដំបូន្មាននៅទីណានោះទេនៅទីបំផុតអ្នកត្រូវតែអាចវាយតម្លៃលទ្ធភាពនៃការខ្ចីប្រាក់របស់អ្នកដែលយើងហៅថា borrowing power
2: If you're trying to work out how much to borrow it's really important
1: ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែព្យាយាមរកឲ្យឃើញថាតើត្រូវខ្ចីប្រាក់ប៉ុន្មាននោះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើធនាគារឬក៏ឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីប្រាប់អ្នកពីតួលេខនោះទេវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទៅមើលតួលេខដោយខ្លួនឯងព្រោះអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដឹងហើយថា RBA បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន3លើកដែលក្នុងនោះ4លើកគឺ2ដងអ្នកអាចឃើញអត្រាការប្រាក់បញ្ចាំរបស់អ្នកកើនឡើងពីអ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងស្រួលទៅជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រៅតារាងរបស់អ្នកទាំងស្រុងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬក៏ lender និងស្នើសុំផុសតាងដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនិងធានាថាអ្នកអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលដែលអ្នកកំពុងខ្ចីតម្រូវការទូទៅរួមមានបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សដែលយើងហៅថា pay slips ប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតរបាយការណ៍ធនាគារ bank statements ផុសតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឬក៏ការជាប់ជំពាក់នានាគណនីសន្សំនិងប្រវត្តិឥណទាន credit history របស់អ្នកគណៈពេលដែលវាមិនមែនជាតម្រូវការនៅក្នុងដំណើរការទិញផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទិញនៅពេលអនាគតអាចស្វែងរកការអនុម័តប្រាក់កម្ចីជាមុននេះមានន័យថាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬក៏ lender បានយល់ព្រមជាគោលការណ៍នៅក្នុងការឲ្យអ្នកខ្ចីនៅចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការទិញផ្ទះរបស់អ្នកទោះបីជាវាមិនមែនជាការធានាចុងក្រោយក៏ដោយក៏វាអាចឲ្យអ្នកដឹងអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញរបស់លោកអ្នកផងដែរលោកស្រីធីនដូនមានប្រសាសន៍ថាចូលចងចាំថាពេលវេលាកំណត់រវាងការអនុម័តប្រាក់កម្ចីជាមុនដែលយើងហៅថា pre-approval និងការទូទាត់នៅពេលទិញផ្ទះពិតប្រាកដគឺអាចប្រែប្រួលហើយអ្វីៗអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ
2: pre-approval from a bank typically only lasts so long.
1: ការអនុម័តជាមុនពីធនាគារឬក៏ pre-approval ជាធម្មតាមានរយៈពេលយូរជួនកាលប្រហែលជា3ខែប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅក្នុងរយៈពេល3ខែនោះវាតែងតែសមនឹងតម្លៃជានិច្ចនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅធនាគាររបស់អ្នកវិញហើយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្ថានភាពតាក់ទងនឹងការងារឬប្រសិនបើអ្នកដឹងទេថា RBA កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ម្ដងទៀតឬក៏ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អ្នកប្រហែលជាចង់ត្រឡប់ទៅធនាគាររបស់អ្នកវិញហើយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលទ្ធភាពខ្ចីអតិបរមាដែលពួកគេទំនងជាយល់ព្រមសម្រាប់អ្នកលោកស្រី Tindol មានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬក៏ Lender ជាង100នៅក្នុងទីផ្សារអូស្ត្រាលីរួមមានទាំងធនាគារសហជីពឥណទាន Credit Unions និងស្ថាប័នដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតឈ្មួញកណ្ដាលខាងកម្ចីទិញផ្ទះឬក៏ Mortgage Broker អាចធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដូច្នេះអាចជួយអ្នកឲ្យប្រៀបធៀបការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងផ្សេងគ្នាលោក George Samuels ស្ថាបនិកនៃសេវាកម្មឈ្មួញកណ្ដាលកម្ចីទិញផ្ទះ Mad Loans រៀបរាប់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចមើលលិខិតអនុញ្ញាតស្របច្បាប់របស់ឈ្មួញកណ្ដាលដែលយើងហៅថា Broker's Credential
4: Every broker at the bottom of their website needs to
1: ឈ្មោះកណ្ដាលគ្រប់រូបនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័ររបស់ពួកគេចាំបាច់ត្រូវមានលេខអាជ្ញាប័ណ្ណឥណទាន Credit License Number ឬក៏ពួកគេត្រូវតែជាតំណាងឥណទានរបស់អ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណហើយដើម្បីក្លាយជាតំណាងឥណទានឬក៏មានអាជ្ញាប័ណ្ណឥណទានអ្នកត្រូវតែជាសមាជិកនៃសមាគមមួយហើយមានតែសមាគមពីរប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមាន MFAA ឬក៏ FBAA ពួកគេធ្វើឲ្យប្រកាសថាឈ្មួញកណ្ដាលកម្ចីទិញផ្ទះមិនបានខ្សែធនទេមិនធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេដូច្នេះប្រសិនបើគេហទំព័ររបស់ឈ្មួញកណ្ដាលរបស់អ្នកមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឥណទានឬក៏លេខតំណាងឥណទានទេនោះនោះមានន័យថាប្រកាសជាត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីពួកគេអាស្រ័យទៅលើកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅលោកអ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកទិញដែលមានសិទ្ធិអាចប្រើប្រាស់គ្រោងការធានា Home Guarantee Scheme ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយរួមបញ្ចូលទាំងការធានាសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូង First Home Guarantee សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដែលមិនធ្លាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកឬមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះលោក Samios ពន្យល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកទិញផ្ទះដំបូងអាចខ្ចីបាន
4: up to 95% and not pay lenders
1: រហូតដល់ទៅ 95% ហើយមិនបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងលើអ្នកឲ្យខ្ចីដែលយើងហៅថា lender mortgage insurance វាមិនចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេដែលមានថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាពន្ធប្រថាប់ត្រា council rate ថ្លៃទឹកថ្លៃធានារ៉ាប់រងអាគារនិងសត្វល្អិតនៅមានថ្លៃសេវាដែលគេត្រូវបង់ជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេទិញអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែការដែលមិនបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងលើកម្ចីទិញផ្ទះនោះគឺជាការសន្សំដ៏ធំមួយសម្រាប់អតិថិជនហើយក៏មានការកំណត់តម្លៃថាតើអ្នកទិញអាចទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានដែលវាខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតផង
4: So for example in Queensland in Brisbane
1: ឧទាហរណ៍ដូចជានៅរដ្ឋ Queensland ក្នុងទីក្រុង Brisbane តម្លៃកំណត់គឺត្រឹម700,000ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទិញនៅតំបន់ជីក្រុងដូចជា Cooperoo ដែលនៅជិតទីក្រុងអ្នកអាចចំណាយ700,000ហើយអ្នកគ្រាន់តែទម្លាក់ 5% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយ 5% នៃ700,000អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការប្រាក់កក់តែ 35,000 ប៉ុណ្ណោះលោក Samios និយាយថាអ្នកទិញផ្ទះដំបូងក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសម្បទាដូចជាការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាឬក៏ប្រាក់ជំនួយពិសេសសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះថ្មីជាឧទាហរណ៍មានដូចជាគម្រោងសន្សំប្រាក់ Super សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូង First Home Super Saver Scheme ដែលអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស
4: It basically means that you can save up to
1: វាមានន័យថាអ្នកអាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ 17.5% ទៅលើប្រាក់កក់របស់អ្នកដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវសន្សំ 100,000 ដុល្លារហើយអ្នកធ្វើវាតាមរយៈប្រាក់សន្សំ Super Saver អ្នកនឹងសន្សំបាន 17,500 ដុល្លារនៅក្នុងប្រាក់ពន្ធចាហើយរបាយការណ៍ពន្យល់អំពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទិញផ្ទះដំបូងនេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Zoe Tomaidau សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain របស់ SBS និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
5: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
1: ាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នេះមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលពន្យល់អំពីរបៀបរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកអ្នកអាចរកបាននោះគឺ sbs.com.au/ខ្មែរនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍និយាយអំពីច្បាប់នៃការចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិន
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកូនកូនរបស់លោកអ្នកមិនត្រឹមតែជួយការពារពួកគេប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញពួកគេទៀតផងតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារគឺខុសៗគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគោលនយោបាយមិនចាក់វ៉ាក់សាំងមិនទទួលបានប្រាក់ជំនួយ No jab no pay របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋ No jab no play គឺមិនចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យលេងជាមួយគឺតម្រូវឲ្យកុមារត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការយ៉ាងពេញលេញតាមកម្មវិធីផ្ដល់ថ្នាំបង្ការថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យកុមារនោះមានសិទ្ធិទទួលបាននូវប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារ Family Support Payments ឬក៏អាចទទួលបាននូវសេវាមើលថែទាំនៅកុមារដ្ឋានដែលយើងហៅថា Child Careទោះបីជាគោលនយោបាយចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារអាចថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែហេតុផលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺនៅតែមានដូចគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកពោលគឺកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកុមារពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺឆ្លងគេប៉ាន់ប្រមាណថាបើគ្មានការចាក់វ៉ាក់សាំងទេកុមារម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់នឹងស្លាប់ក្នុងវ័យកុមារភាពដោយសារជំងឺដែលមិនសូវជាកើតមានទៀតទេនៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រី Cathy Edwell សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Australia គឺជាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយស្ដីអំពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារលោកស្រីពន្យល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការចម្លងជំងឺគឺជាមូលហេតុដែលការចាក់ថ្នាំបង្ការក្លាយទៅជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
2: A key reason I think that it becomes such an important business of government to
1: ហេតុផលដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំគិតថាវាខ្លាយជាធុរកិច្ចដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់ប្រជាជនហើយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយវាជាមូលហេតុដែលវាជាបញ្ហាក្តៅគគុកបែបនេះខ្ញុំគិតថាគឺដោយសារតែស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដតីប៉ះពាល់ដល់ភាពងាយរងគ្រោះរបស់យើងចំពោះជំងឺនោះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់នៃជំងឺអវ័យមួយឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលប្រសិនបើអ្នកមាន 95% នៃចំនួនប្រជាជនដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលឬក៏មានភាពស្វាមខ្លាំងនោះអ្នកនឹងមិនកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលទាបជាងអត្រានោះគឺជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលបានសាស្ត្រាចារ្យ Edwell បន្ថែមថាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារក៏ផ្ដល់ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនងាយរងគ្រោះដែលនៅជុំវិញកុមារផងដែរនេះរួមបញ្ចូលទាំងទារកដែលទើបនឹងកើត មនុស្សពេញវ័យដែលមានបញ្ហាភាពស៊ាំទៅនឹងមេរោគនិងកុមារដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកសាស្ត្រាចារ្យរង Philip Britton ធ្វើការនៅឯផ្នែកសុខភាពកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Sydney លោកមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាកម្មវិធីមួយដែលទូលំទូលាយបំផុតការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគជាទូទៅនៅកុមារភាពដែលធ្លាប់បង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកាលពីអតីតឬក៏នៅតែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុង

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: សង្ឃទាំងអស់ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីនេះត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់ជំនួយក្រុមគ្រួសារក្រោមគោលនយោបាយមិនចាក់ថ្នាំបង្ការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ No Jab No Pay របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះមានន័យថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែអនុវត្តតាមការវិភាគចាក់ថ្នាំបង្ការថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវប្រាក់ជំនួយអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធគ្រួសារ Family Tax Benefitនឹងការឧបត្ថម្ភធនថែទាំកុមារ Child Care Subsidy ដែលគ្របដណ្ដប់ពី 20% ទៅ 85% នៃការចំណាយ Child Care សរុបលោក Justin Bot គឺជាមន្ត្រីព័ត៌មានសហគមន៍ជាមួយសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាល Services Australia លោកពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
3: So Services Australia actually can't pay part of the family tax.
2: ដូច្នេះ Services Australia ពិតជាមិនអាចបង់ប្រាក់ចំនួនមួយផ្នែកនៃផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធគ្រួសារ Family Tax Benefit ឬក៏ Child Care Subsidy បានទេប្រសិនបើកុមារមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការវិភាគនោះវាមានន័យថាយើងមិនអាចបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកបាននៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយជាលើកដំបូងឬក៏ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងតាមការវិភាគកំណត់ទេនោះអ្នកអាចនឹងឃើញថាប្រាក់ជំនួយរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ឬក៏ជំនួយឆាលខែត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារកូនរបស់អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនចាំបាច់ផ្ដល់ផាសតាំងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កូនកូនអ្នកទៅកាន់ Services Australia ឡើយដោយសារតែពួកគេអាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកទាមទារសុំប្រាក់ជំនួយសូមជួបជាមួយនឹងលោកបុតម្ដងទៀត
3: The way that we keep a track of thatis that you may have noticed that when you apply for the
2: ហើយវិធីដែលយើងតាមដាននោះគឺថាអ្នកប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Family Tax Benefit ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភ Child Care យើងពិតជាស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតអំពី Medicare របស់កូនអ្នកហើយយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតរបស់ Medicare តាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកូនរបស់អ្នកកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេតាមដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាដូច្នេះយើងអាចបន្តការបង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានបញ្ជីឈ្មោះនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិដែលកត់ត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថាតាមរយៈកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងជាតិកម្មវិធីនៅសាលារៀនឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មចាក់វ៉ាក់សាំងឯកជនក៏ដោយបញ្ជីឈ្មោះនេះត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹង Medicare របស់អ្នកហើយអ្នកអាចត្រូវបានអាប់ដេតដោយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មចាក់ថ្នាំបង្ការដែលមានការទទួលស្គាល់ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬក៏ GP ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកបានចាក់ថ្នាំបង្ការនៅឯបរទេសវិញនោះលោកបុតរៀបរាប់អំពីដំណើរការនេះ
3: If you've got the evidence and the documents about that then all you need
2: ប្រសិនបើអ្នកមានផាសតាងនិងឯកសារអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺយកផាសតាងនោះមកជាមួយអ្នកនៅពេលអ្នកទៅជួបអ្នកជំនាញសុខភាពរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដែលជាធម្មតាអ្នកនឹងទទួលបានថ្នាំបង្ការរបស់អ្នកនោះហើយពួកគេបន្ទាប់មកអាចយកព័ត៌មាននោះហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងបញ្ជីចាក់ថ្នាំបង្ការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកមិនមានឯកសារទេដោយសារតែហេតុផលជាច្រើននោះអ្នកត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នកជំនាញសុខភាពនោះជាមនុស្សដែលអ្នកនឹងទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការជាទូទៅពីពួកគេហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងផ្ដល់ការណែនាំដល់អ្នកថាតើអ្នកត្រូវទៅណាឬក៏ធ្វើអ្វីទៀតចាប់ពីចំណុចនោះប្រសិនបើឯកសារចាក់ថ្នាំបង្ការនៅឯបរទេសរបស់កូនអ្នកចាជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនោះ Services Australia អាចជួយបកប្រែវាឲ្យអ្នកបានតម្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការក្រោមគោលការណ៍មិនចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យចូលលេង No Jab No Play ក៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំដំបងដំបងរួមទាំងសេវាកម្ម Child Care Day Care និងសាលាមត្តេយ្យមេដាបេដាគួរតែពិនិត្យមើលលើអ្វីដែលជាការអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលពួកគេរស់នៅដោយសារតែគោលការណ៍ទាំងនេះអាចប្រែប្រួលសាស្ត្រាចារ្យ Edwell ផ្ដល់នូវទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃអ្វីដែល

0: នុវត្តនៅក្នុងករណីភាគច្រើន
1: The states that have the no jab no play policies which include
0: រដ្ឋដែលមានគោលនយោបាយ no jab no play រួមមានរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចរដ្ឋ Victoria រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងរដ្ឋទាំង4នោះសុទ្ធតែមានគោលការណ៍ដូចគ្នាពលគឺអ្នកត្រូវបង្ហាញនៅទម្រង់បែបបទប្រវត្តិការចាក់ថ្នាំបង្ការដើម្បីចោះឈ្មោះហើយទម្រង់បែបបទនោះត្រូវបង្ហាញថាកូនរបស់អ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ពួកគេឬត្រូវបានទទួលការលើកលែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏មានការវិភាគដែលត្រូវធ្វើតាមក្រោយឬក៏បំពេញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលើកលែងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាសាស្ត្រាចារ្យរងប្រធានពន្យល់ថាតាមទស្សនវិទ្យាសាស្ត្រមានករណីខ្លះដែលកុមារមិនត្រូវបានគេកំណត់ឲ្យទទួលថ្នាំបង្ការនោះទេ
2: Two classical reasons are one you've had a severe
0: ហេតុផលទូទៅ2គឺ1អ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវ៉ាក់សាំងកាលពីមុនឧទាហរណ៍ជាទូទៅ1គឺវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងសរីរៈឬក៏មេរោគជាពិសេសនៅពេលដែលមេរោគត្រូវបានគេធ្វើឲ្យវាចុះខ្សោយប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេសម្លាប់វាទេយើងហៅវ៉ាក់សាំងទាំងនោះថាជាវ៉ាក់សាំងមេរោគពិតហើយអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយមិនគួរត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងមេរោគពិតនោះទេព្រោះប្រព័ន្ធការពាររបស់ពួកគេមិនអាចឆ្លើយតបដោយសុវត្ថិភាពចំពោះវ៉ាក់សាំងទាំងនោះឡើយក៏មានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងសម្រាប់ការផ្ដល់ការលើកលែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយមានតែអ្នកផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដែលមានការទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចវិដំឡៃនិងបញ្ជាក់បានថាតើកុមារគួរតមពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេសាស្ត្រាចារ្យ Edwell មានប្រសាសន៍ថាឪពុកម្ដាយដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កូនៗរបស់ពួកគេឬក៏មានចម្ងល់អាចរកមើលធនធានដែលផ្អែកទៅលើផុសតាងជាមូលដ្ឋានបានដែលមានដូចជាគេហទំព័រចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ SKAI ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការតាមដានភាពសាំ NCIRS របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
1: Of course nothing beats actually sitting down with a health professional and talking
0: ប៉ុន្តែជាការប៉ុណ្ណាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការដែលអង្គុយចុះហើយពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញសុខភាពនោះទេការសន្ទនាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ GP ឬក៏ប្រសិនបើឪពុកម្ដាយពិតជាស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងហើយមិនគិតថាគ្រូពេទ្យអាចឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេបាននោះពួកគេក៏អាចសុំឲ្យបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ clinic ចាក់ថ្នាំបង្ការពិសេសរបស់រដ្ឋពួកគេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការសម្បត្តិ referral ដូច្នេះជំហានដំបូងអ្នកគួរតែព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងការមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចសាកសួរសំណួរដោយសេរីដោយមិនភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវគេធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬក៏មើលងាយនៅពេលនិយាយទៅកាន់អ្នកជំនាញសុខភាពអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់កូនៗពួកគេ
1: it's about finding that professional with whom you have a good rapport
0: ដូច្នេះវាស្ដីអំពីការស្វែងរកអ្នកជំនាញដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការសាកសួរសំណួរនិងដើម្បីទទួលបាននៅចម្លើយដែលធានាដល់អ្នកចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydou ជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ពន្យល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Explained ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់រួចហើយនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីច្បាប់នៃការចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីវិញម្ដងគឺរបៀបដែលមេឃផ្ដល់នៅដំណឹងអំពីដំណើរជីវិតនៅលើភពផែនដីចាស់តើបែបណានោះសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: យក sbs.com.au/kmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/kmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើង។ចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់ SBS ខ្មែរជាបន្តទៀតហើយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជ្រាបរួចហើយថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជា podcast តាមរយៈ sbs.com.au/ ខ្មែរជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីតារាសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីដូចតទៅ
3: sbs.com.au/ ខ្មែរ
0: នៅក្រោមផ្ទៃមេឃដែលគ្របដណ្ដប់ដោយផ្កាយភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចនិងឆ្លងកាត់នៅវត្តព្រះច័ន្ទដោយច្រើនរាប់មិនអស់នោះវប្បធម៌និងវត្តមានរបស់ប្រជាជាតិដើមដំបូង First Nation របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលាតសន្ធឹងអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយចំណេះដឹងផ្នែកតារាសាស្ត្រនៃវត្ថុធាតុនៅលើអាកាសនិងជួនដំណឹងអំពីដំណើរជីវិតនិងច្បាប់របស់ប្រជាជនដើមដំបូង First Nation រាប់ចាប់ពីភាពអស្ចារ្យនៃកាឡាក់ស៊ី Milky Way រហូតដល់បាតុភូតផ្កាយដ៏កន្ទុយនិងដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃព្រះច័ន្ទមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រអំពីតារាសាស្ត្រជនជាតិដើមភាគតិចនិងចំណេះដឹងអំពីផ្កាយក្រឡេកមើលទៅលើមេឃនៅពេលយប់យើងនឹងឃើញវងតារាដ៏ស្រស់ស្អាតចាំងពន្លឺភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរវេននៃព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការវិវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះអាទិត្យតារាវិទ្យាគឺជាការសិក្សាអំពីវត្ថុនិងបាតុភូតឋានសួគ៌ហើយតារាសាស្ត្រជំនឿដើមសំដៅទៅលើចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនៃផ្កាយនិងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងទឹកដីនេះដោយការយល់ដឹងថាអ្វីៗនៅលើដីត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើមេឃសម្រាប់ប្រជាជន Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait មេឃជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដែលត្រូវបានប្រាប់តៗគ្នាតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់ផ្ទាល់មាត់រាប់ពាន់ចំនួននៅក្នុងទម្រង់ជារឿងចម្រៀងការប្រារព្ធពិធីនិងសិល្បៈ Auntie Joanne Selfie គឺជាស្ត្រី Get Eagle កើតនៅទីក្រុង Sydney ដែលធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវនៃ Milky Way ដែលបានចែករំលែកដោយម្ដាយរបស់គាត់ចាស់ទុំនិងអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់
5: For more than 60,000 years, First Nations people have
0: អរិយបេលជាង 60,000 ឆ្នាំមកហើយប្រជាជនដើមដំបូង First Nation បានសម្លឹងមើលទៅលើមេឃវាជួយយើងឲ្យយល់អំពីពិភពលោកជុំវិញយើងដោយប្រើការសង្កេតរបស់យើងអំពីផ្កាយភពព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនិងបរិយាកាសដើម្បីទស្សន៍ទាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំនោរការរុករកនៅលើដីនិងនៅក្នុងទឹកនឹងរបៀបរៀបចំការប្រមូលស្បៀងការបរបាញ់ការជួញដូរឬការប្រារព្ធពិធីក៏ដូចជាការប្រាប់បន្តនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនចំនួនការសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនិងអានផ្ទៃមេឃនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការស្វែងយល់ទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនិងស្គាល់កន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងសកលលោកដោយដែលអានធីជូអានពុនយុលចំណេះដឹងអំពីផ្កាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ប្រជាជន First Nations ដើម្បីស្វែងយល់អំពីពិភពលោកដែលពួកគេរស់នៅនិងទូនាទីព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះ
5: We have a saying everything that's up there is down here
0: យើងមានពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅខាងលើនោះគឺនៅទីនេះដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកសហគមន៍របស់អ្នកខ្សែចម្រៀងកន្លែងប្រារព្ធពិធីសំខាន់សំខាន់និងចំណុចស្វែងរកផ្លូវផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយប៉ុន្តែផ្កាយតែម្យ៉ាងត្រូវការជំនួយបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកយល់រឿងគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះការដឹងអំពីរបាំរបស់អ្នកស្គាល់ភាសារបស់អ្នកនិងការតភ្ជាប់តំបន់របស់អ្នកទៅនឹងប្រទេសរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានសុពលភាពសាស្ត្រាចារ្យ Duan Hermaa គឺជាសាស្ត្រាចារ្យរងខាងតារាសាស្ត្រវប្បធម៌នៅក្នុងសាលារូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ដែលធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដើម្បីចងក្រងឯកសារចំណេះដឹងប្រពៃណីរបស់ពួកគេ
6: What the elders talk about is how everything in the sky is connected.
7: អ្វីដែលចាស់ទុំប្រសិទ្ធចារនិយាយអំពីនោះគឺរបៀបរបបដែលអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើមេឃមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដីដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីរបៀបដែលអ្វីអ្វីនៅជុំវិញអ្នកដំណើរការអ្នកងើយមើលទៅផ្កាយមនុស្សតែងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងផ្កាយហើយផ្កាយទាំងនោះអាចបំរើជាសៀវភៅសិក្សាពួកវាអាចបំរើជាផែនទីពួកវាអាចបំរើជាសៀវភៅច្បាប់ជាផ្នែកច្បាប់ទម្លាប់សង្គមពួកគេក៏អាចបំរើជាបំណែកពេលវេលានិងលំហនៃការចងចាំផងដែរជារបៀបដែលអ្នកអាចអាននៅលេខកូដព័ត៌មានចូលទៅក្នុងការចងចាំដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើមេឃមានអត្ថន័យនិងគោលបំណងហើយចលនារបស់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងវងតារាត្រូវបានប្រើដើម្បីទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបរិយាកាសដូចជារដូវកាលគំរូអាកាសធាតុនិងអាកប្បកិរិយារបស់រុក្ខជាតិនិងសត្វហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចំពោះការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយផ្កាយទាំងនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកចង់ដឹងថារដូវកាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរតើវានឹងភ្លៀងឬក៏អត់អាកប្បកិរិយារបស់សត្វពេលណាត្រូវដាំដុះឬក៏ច្រូតកាត់សួនដំណាំឬក៏ប្រភពនៃអាហារអ្នកត្រូវចេះសម្លឹងមើលផ្កាយដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលវានឹងដំណើរការប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅជុំវិញអ្នកផងដែរវិធីទាំងមូលនៃការមើលពិភពលោកនៅជុំវិញយើងគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait
6: In the Torres Strait elders talk about observing how stars twinkle
7: នៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Torres Strait ចាស់ទុំនិយាយអំពីការសង្កេតមើលពីរបៀបដែលផ្កាយចាំងពន្លឺហើយប្រសិនបើអ្នកអាចអានពីរបៀបដែលពួកវាចាំងពន្លឺនោះមានន័យថាវាជាការសង្កេតឬបកស្រាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទីតាំងរបស់វងផ្កាយហើយប្រសិនបើអ្នកអាចអានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្រទន់ទាំងនោះពួកវានឹងអាចប្រាប់អ្នកអំពីបរិយាកាសពួកវាអាចប្រាប់អ្នកតើនឹងមានខ្យល់ព្យុះមកដល់ឬក៏អត់ឬក៏ប្រសិនបើរដូវកាលនឹងផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់រាត្រីវងតារារះនៅលើមេឃនៅភាគខាងកើតលឿនជាងកាលពីយប់មុន4នាទីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវងផ្កាយបានវិលជុំខណៈដែលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យវដ្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើអាកាសនេះស្របពេលគ្នានឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើដីដោយដែលអានធីជូអានពន្យល់សត្វអេមញូនៅលើមេឃឬក៏ដាកអេមញូគឺជាក្រុមតារានិករដ៏ល្បីមួយដែលត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដោយតំបន់ងងឹតនៅក្នុង Milky Way
5: What I like about the emu in the sky is it
7: អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីសត្វ emu នៅលើមេឃគឺវាបង្ហាញអ្នកផ្សេងទៀតពីរបៀបដែលប្រជាជន First Nation ប្រើប្រាស់បំណះងងឹតនៅលើមេឃច្រើនដូចជាផ្កាយដែរប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាកប្បកិរិយារបស់សត្វ emu នៅលើដីដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងឃើញសត្វ emu កំពុងធ្វើនៅលើដីយើងក៏ឃើញព័ត៌មាននោះស្របគ្នានៅលើមេឃដែរជាឧទាហរណ៍សាស្ត្រាចារ្យ Duane Hamaker និយាយថានៅពេលដែលក្រុមតារានិករ Dark emu នឹងចាប់ផ្ដើមរះនៅលើមេឃក្នុងភាគអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចនោះគឺនៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភា
6: That coincides with the time of the year the emus are breeding
7: វាស្របគ្នាទៅនឹងពេលវេលានៃឆ្នាំដែលសត្វ emu កំពុងបង្កាត់ពូជតារានិករងងឹតនោះខិតឡើងខ្ពស់នៅខែមិថុនានិងកក្កដានោះហើយជាពេលដែលសត្វ emu កំពុងអង្គុយក្រាបពងរបស់ពួកវាហើយនៅពេលដែលវាផ្លាស់ប្ដូរជុំវិញនឹងតម្រៀបកាត់កែងទៅជើងមេឃភៀននិរដីនោះគឺជាពេលដែលសត្វ emu កំពុងចិញ្ចឹមកូនដោយសារតែកូនកំពុងញាស់វងតារា MU ក៏មាននៅក្នុងរឿងព្រេងបុរាណដែលបាននិយាយតៗគ្នាដោយប្រជាជន First Nation ដែលកត់ត្រាព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ៗទៀតផង
6: Some traditions might talk about how the moon was a man hunting an emu
7: ទំនៀមទម្លាប់ខ្លះអាចនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះច័ន្ទគឺជាបុរសបរបាញ់សត្វ MU ម្នាក់ហើយសត្វ MU ព្យាយាមរត់កាត់ដើមឈើដែលលាតត្រដាងនៅលើទន្លេមួយហើយវាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលពួកគេមើលឡើងទៅលើមេឃអ្នកអាចមើលឃើញសត្វ MU ដែលស្ថិតនៅក្នុងទន្លេលើមេឃនោះ The Milky Way Warrambool ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចមើលឃើញថាដើមឈើដែលដួលរលំនោះគឺជាវងផ្កាយឈើឆ្កាងវាគឺជាដើមឈើ Yaran ដែលស្ថិតនៅជិតក្បាលរបស់សត្វ MU ដូច្នេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះច័ន្ទរះចេញមក នៅម្ដុំពេលដែលសត្វអេមយូបាត់ទៅវិញដើម្បីលាក់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីព្រះច័ន្ទដោយសារតែព្រះច័ន្ទគឺជាបរោះបបាញ់គឺព្យាយាមដើម្បីគេចចេញពីបរោះនោះនោះគឺជាការនិយាយអំពីពន្លឺដែលមកបំពល់ព្រះច័ន្ទនិងហេតុអ្វីបានជាយើងពិបាកក្នុងការមើលឃើញមីលឃីវេនៅពេលដែលយើងមានព្រះច័ន្ទរះចេញមកបាតុភូតបណ្ដោះអាសន្ននៅលើមេឃពេលយប់ដូចជាអាចផ្កាយក៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរដោយដែរសាស្ត្រាចារ្យ Duan Hamaker ពន្យល់ចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យបង្រៀនពីរបៀបដែលបាតុភូតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីជីវិតការស្លាប់និងអត្តសញ្ញាណ
6: Across most of Australia bright meteors are seen
7: នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើននៃអាចផ្កាយដ៏ភ្លឺចែងចាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវត្ថុមួយក្នុងចំណោមវត្ថុពីរជាទូទៅដែលតែងតែតាក់ទងគ្នាវាអាចជាវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រភេទនៃសត្វអាក្រក់ដែលមានចលនាវែងៗដែលហើរពាសពេញមេឃប៉ុន្តែជាធម្មតាពួកវាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះនៅ Torres Strait ជាឧទាហរណ៍ដុំភ្លើងដ៏ភ្លឺច្បាស់អាចផ្កាយដ៏ភ្លឺច្បាស់ត្រូវបានគេហៅថា Mayer ពួកវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលទើបតែស្លាប់ឬក៏ជិតស្លាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងប្រជាជនអ្នកកោះ Torres Strait និងវងផ្កាយរួមបញ្ចូលនៅអារម្មណ៍នៃអត្តសញ្ញាណនិងជាកម្មសិទ្ធិទៅនឹងពិភពធម្មជាតិអារម្មណ៍នៃភាពជារបស់និងចំពោះវប្បធម៌របស់ពួកគេ
5: In First Nations Astronomy
7: នៅក្នុងតារាវិទ្យារបស់ប្រជាជាតិដើម First Nation ដើមកំណើតនៃចក្រវាឡត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅជូគូប៉ាពួកលោកខាងលិចហៅវាថាជាសុបិនប៉ុន្តែជាទូទៅវាគឺជាពេលវេលាយូរមកហើយនៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់បានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺថាពេលវេលាឬប្រវត្តិសាស្ត្រដោយដែលយើងយល់ថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យនោះអ្នកឃើញថាយើងមានគំនិតមួយយើងត្រូវបានគេហៅគ្រប់ពេលហើយដូចជាមនុស្សវិញ្ញាណដើរជុំវិញផែនដីហើយបង្កើតនៅភ្នំទន្លេហើយផ្ទៃមេឃនិងវត្ថុនៅលើអាកាសទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅជុំវិញយើងវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលឃើញនៅក្នុងការយល់ដឹងថាតាមពិតយើងគឺជាអ្នកបង្កើតសកលលោកដែលយើងរស់នៅអ្នកសង្កេតនិងអ្នកត្រូវបានគេសង្កេតគឺដូចគ្នាតាមរបៀបនេះចំណេះដឹងអំពីផ្កាយរបស់ជនជាតិដើមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការភ្ជាប់អតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតទៅជាប្រព័ន្ធចំណេះដឹងទាំងមូលដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិដើមដំបូង First Nations ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារបាយការណ៍ដែលបញ្យល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Explain នេះចងក្រងឡើងដោយ Phil Tukas និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
8: សហគមន៍លោកអ្នកភាសាសន្តានីរបស់លោកអ្នក SPS ខ្មែរ
7: ចាស់នៅវគ្គក្រោយអ្នកស្រីឡាវដានេនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងនិស្សិតដែលជាជ័យលាភីទទួលបាននៅពានរង្វាន់និស្សិតឆ្នាំបរទេស International Student of the Year ឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតើគាត់ជានរណាសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play
12: ចាស់ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានពេលវេលាយ៉ាងល្អជួបជាមួយនឹងទី2ចាទី2គឺជានិស្សិតអន្តរជាតិមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានបទពិសោធន៍ទាំងការសិក្សាទាំងការងារនិងកិច្ចការងារជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីនេះពីប្រទេសទី2គឺជាយុវជនសកម្មទាំងកិច្ចការងារក្នុងសាលាទាំងកិច្ចការងារក្រៅសាលាហើយនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការងារសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរផងសហគមន៍បរទេសថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងទី2ដើម្បីជជែកគ្នាអំពីពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិដោយសារទី2គឺជាយុវជនដែលទទួលបាន ពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំ2023ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា International Student of the Year Award ឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងទេពីតែម្ដងចាស់ទីកាលពីឆ្នាំ2023ទេពីអាចទទួលព័ត៌មានតកតងនឹងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់នឹងដោយរបៀបណាដែរចាស់
13: រឿងវារបៀបថាហៀង funny ទីបងរសាតាខ្ញុំឃើញ information តកតងជាមួយនឹង award ហ្នឹងគឺពី billboard ចុះធម្មតាយើងនៅតាមផ្លូវគេ billboard គេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុង billboard ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់គឺគាត់នៅក្នុង like cinema hall គាត់ពុំមើល screen ពី story របស់គាត់ពី journey ពី success របស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាអូ interesting ខ្ញុំក៏ checkInstagram ពីសាលាដែលថា billboard ហ្នឹងគឺគេផុសដោយសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកហ្នឹងហើយហើយនៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ check មើលធម្មតាយើង social media យើងតែងតែ follow សាលារបស់យើងអញ្ចឹងបងហើយហ្នឹងគេក៏និយាយពីថាគាត់ហ្នឹងគឺជា International Student of the Year 2022អញ្ចឹងគឺគាត់ជាប់ពានរង្វាន់ហ្នឹងមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជា nursing student ដូចគ្នាចេះតែ background ដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ថាអូមាន award អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថា award មាន award សម្រាប់ international student ហើយខ្ញុំគិតថាមានតែភាគច្រើន local ឬក៏ជនជាតិគេណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ check មើលពី study melbourne so study melbourne ហ្នឹងគឺជា government website របស់ international student នៅក្នុងរដ្ឋ victoria សម្រាប់ខ្ញុំដែលថាខ្ញុំនៅរដ្ឋ victoria គឺខ្ញុំ check study melbourne អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឬក៏បងប្អូនគាត់ចង់ apply for award ហ្នឹងដែរគឺគាត់ត្រូវ check មើលថាតើគាត់រស់នៅ state មួយណាបើសិនឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់រស់នៅ south australia អញ្ចឹងគាត់ត្រូវ check study adelaide បើគាត់នៅ sydney គាត់ត្រូវ check study new south wales អញ្ចឹងគឺវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបកមកវិញគឺខ្ញុំ check ពី study melbourne ហើយនៅក្នុង study melbourne ហ្នឹងគេពេលហ្នឹងគាត់ទៅតែជាប់តែថាគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅតែជាប់អញ្ចឹងយើងក៏មានថាគេផុសពី information គាត់ achievement ដែលគាត់បានធ្វើ likehow she you know became the international student of the year ហើយតោះមកខ្ញុំក៏ឃើញថាអូពេលហ្នឹងគឺក្នុងកំឡុងខែ10ពេលដែលជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូអញ្ចឹងប្រហែលជាខែ10ឆ្នាំក្រោយហើយជាគេកាសម្ដងទៀតគឺគេប្រកួតឯងម្ដងទៀតហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាថាយើងហេ check up នេះតែមួយខែយើង check up ម្ដងពេលណាដែលថា application គេ open អញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំរហូតដល់ខែ5 application គេ open ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់តាម ready submit application តាម criteria ដែលគេ require
12: ចាសរុបមកទៅទី2គឺជាអ្នកចង់ដឹងចង់ឮហើយក៏តាមក៏មាននឹងរហូតតបានសម្រាប់ maintain ចាប៉ិតជាល្អ maintain ទី2ជឿនទៅពេលដែលដាក់ពាក្យវិញយើងដាក់ពាក្យតាម online ឬក៏យើងដាក់ពាក្យតាមរបៀបណាដែរចា
13: ចំពោះការដាក់ពាក្យគឺយើងត្រូវតែ submit តាមក្នុង study melbourne យើងត្រូវតែ submit ទៅតាមយើងត្រូវ create account នៅក្នុង study melbourne ហ្នឹងហើយតោះមកគេមានឲ្យយើង choose criteria សម្រាប់ខ្ញុំជា international of the year higher education ក្នុង category undergraduate ឬក៏ postgraduate នៅក្នុង international student of the year ហ្នឹងមានចែកចេញជា4ឬក៏5 category depend on like a wider សានិសិទ្ធគាត់រៀនឬគាត់តំបន់ណាគាត់រស់នៅឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់រស់នៅតំបន់ regional អញ្ចឹងគឺគាត់ apply international student of the year in regional ឬឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាគាត់រៀននៅក្នុង TAFE ខ្មែរគេថាវិទ្យាស្ថានអញ្ចឹងបងតែគាត់រៀន RA certificate អញ្ចឹងគឺគាត់អាច apply international student of the year in category ដែលគាត់កំពុងសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលសារពេលហ្នឹងខ្ញុំគឺជា undergraduate អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ apply higher education នៅក្នុង study melbourne website
12: ចាល្អមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអ្នកសិក្សាគឺត្រូវតែស្គាល់យើងចូលទៅផ្សើចតែខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអាចចេះស្រាវជ្រាវហើយយើងចូលទៅក្នុង Google ទៅដាក់ថា Study of Melbourne អញ្ចឹងនឹងអាចមានព័ត៌មានច្រើននៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតកតងនឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរទី2តើអ្វីទៅដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាបេក្ខជនមួយដែលលេចធ្លោបែបហ្នឹងចា
13: មុនខ្ញុំចូលដល់ចែករំលែកនៅព័ត៌មានចម្លើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទទួលពានរង្វាន់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឈ្នះពានរង្វាន់ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជា finalist ដោយសារតែគេ announce ឲ្យយើងជាប់នៅក្នុង finalist ហ្នឹងពីអាទិត្យឬក៏មួយអាទិត្យមុនថ្ងៃដែលគេប្រកាសពានរង្វាន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំថាអើជាប់ក៏ជាប់អត់ជាប់ក៏ហេតុទៅដឹងតែបាន finalist ក៏បាន2000ដែរដោយសារតែថាយើងបាន finalist គឺយើងបាន award មួយដែរអញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំក៏នៅថ្ងៃខ្ញុំក៏ហេតុទៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅទទួលថ្ងៃ event ហ្មងហ្នឹងថ្ងៃដែលគេចែក award ហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចូលទៅដល់កម្មវិធីហ្នឹងភ្លាមយើងធំណាស់យើងចូលកម្មវិធីយើងមានពាក់ផ្លាកឈ្មោះយើងអញ្ចឹងបងហើយ គេគ្រប់នេះគេមកនិយាយជាមួយយើងគេមកៀបថាcongrat យើងឲ្យ congrat ជា finally ហ្នឹងបងដែលថាហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដាស្គាល់ណាគេទាំងអស់បងហើយខ្ញុំរៀង surprise ដែរថាគេមកនិយាយគេមក congratulation យើងមើលទៅតែខ្ញុំគិតថាអូដែលថាធម្មតា event យើងគេរស់រីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងហើយខ្ញុំក៏នៅនឹងរហូតទៅដល់ពេលហើយមកសួរក្រោយមកមានchat គាត់មកដាក់មកអែលខ្ញុំហ្មងហើយគាត់និយាយ congratulation អីចឹងហើយគាត់ថាគាត់គឺជា judge ម្នាក់គាត់គឺជាអ្នកវាតម្លៃ application របស់ខ្ញុំហើយគាត់ថាគាត់ពិតជា proud មែនតើគាត់អាចដែរស្មានអត់ធំតើជា international student ម្នាក់អាចធ្វើការងារសង្គមបានច្រើនបានល្អយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់ថាទោះខ្ញុំជាប់ឬមិនជាប់ award ហ្នឹងក៏ដោយគាត់សង្កេតថាតទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការងារអីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែង international student ទាំងអស់ឲ្យគាត់ដើរផ្លូវដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងបងវាថាដូចយើងជួយ support គ្នាទៅមកអញ្ចឹងអូជា like mentor support them you know to be on the right track ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អូខេខ្ញុំថាហ្នឹងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យដើរជួបអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងមកនិយាយជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីគ្រប់គ្នាទៀតគេតសើរយើងអត់ឈប់មាត់ហ្មងបងគេថាតែពីនឹង like strong applicant ហ្មងហើយអញ្ចឹងហើយ like គេ impress ជាមួយ work អីជាដែលយើងបានធ្វើហើយយើង submit ហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នក evaluate application ហ្នឹងទេតែដឹងថាមានខ្ញុំចាំថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែរមកនិយាយជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីគេនិយាយថា application យើងល្អមកតែអញ្ចឹងហើយបងហើយខ្ញុំចាំថាមានពេលខ្ញុំជាប់ភ្លាមហ្នឹងគឺគេនិយាយឲ្យខ្ញុំថាអ្នកឯងតាប្រលើអវ័យដែលអ្នកឯងបាន achieve ពួកឯងអ្នកឯងយកឈ្នះមនុស្ស2000អ្នកពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំដឹងថា application ហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមចំនួន2000អ្នកហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាយើងចង់បើកចោលឲ្យដឹងថាពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយក៏ដូចជាបងនិយាយមុនហ្នឹងថាវាមិនត្រឹមតែជាលើមុខមាត់ខ្ញុំខ្លួនឯងគ្រួសារខ្ញុំក៏លើមុខមាត់ដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅរដ្ឋ Victoria ដែលថាតែពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនតែខ្ញុំតែម្នាក់ទេគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងនៅរដ្ឋ Victoria ហ្នឹងតែម្ដងហើយបកទៅសំណួរដែលបងសួរថាអីដែលខ្ញុំជា potential candidateគឺនៅក្នុង application ហ្នឹងគឺគេចែកជា3 criteria ទី1គឺ community involvement 60% ហើយ leadership 30% and academic achievement 10%ចឹងឃើញថា community involvement គឺ like សង្កេតថា almost like take more than half of the application ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបថាយើងរៀងព្យាយាមចង់ឲ្យថា whatever you didJust put all in there. អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំមកគិតថាអ្វីអីការងារហ្នឹងគឺទូកឬក៏មានប្រយោជន៍ឬក៏អត់ប្រយោជន៍ទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំដាក់ទៅទាំងអស់ហ្មងហើយយើទៅក៏អរគុណបងខ្លាំងមែនតើការខ្ញុំដឹងថាការពី2ឆ្នាំមុនគឺដោយសារបង interview ខ្ញុំនៅក្នុង SBS ខ្មែរហើយចាប់ពីពេលបង interview មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានវិភាមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើចឹងតែក៏ធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបន្តការងារយើងជាមួយសហគមន៍ខ្មែរបន្តទៀតទៅហើយមួយទៀតនោះគឺជាការងារ nursing របស់ខ្ញុំដោយសារតែពេលខ្ញុំហ៊ានចាប់ nursing ភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺក្នុងកំឡុងពេល covid អញ្ចឹងបងដឹងហើយថាពេលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងពេល covid គឺ lockdown អញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេចេញពីផ្ទះទេហើយគេខ្លាច covid ឲ្យគ្រប់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចិត្តខ្ញុំគួរតែ I should do something to save people's lifeអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរើសទៅធ្វើការនៅ COVID testing site ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុង COVID ward នៅក្នុង ED នៅធ្វើការជាមួយ Ambulance Victoria អីនិយាយទៅសុទ្ធតែទីកន្លែងដែលគេ consider ថា high risk setting តើអត់ស្អីមានគេចង់ធ្វើការទេហើយអញ្ចឹងយើងពេលយើងធ្វើការនៅកន្លែងអស់ហ្នឹងពេលយើង save ក្នុង application ហ្នឹងយើងដាក់ថាយើងមិនធ្វើការអញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងគេមើលឃើញថា you like you ណែInternational student, you sacrifice, you risk your life to work in a high-risk setting, which is like not many people dare to do it. Jang and I got Japan more in a application yom dai. Hi, da chong khoi no, ku pay da yom submit application nang ku yom ban ka ngay thua na khnong WHO. Ku pay nang nai yom thua ka na WHO Collaborating Center for Viral Hepatitis. Jang.មកតើវាស្ដាប់ហៀងខត់បាទដែរដូចថានៅលើពិភពលោកយើងហ្នឹង WHO Collaborating Center ហ្នឹងគឺមានតែ5ឯង headquarter មានតែ5ឯងហើយជាទូទៅ WHO ហ្នឹងគឺគេអត់ដែរ recruit overseas student ឬក៏ people that don't have Australian citizen នេះប៉ុន្តែខ្ញុំធម្មតាជាពេលនោះខ្ញុំធម្មតាជាកូនសិស្សសាលាអត់ទាន់ហ៊ានចប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយអីនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុង WHO នឹងមានឱកាសបានជិះទៅក្រៅប្រទេសទៅ International Conference ឯផ្សេងផ្សេង
12: ចា៎បងសូមអរគុណចំពោះទីពីសាជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបលាទីពីតាប៉ានីសិនចា៎យើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបងអូនចា៎
7: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬក៏ស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio Appក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយទៀតគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគោរពលា